0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن پر جند اور سونی پت کے درمیان چلنے والی ہندوستان کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ مکمل طور پر دیسی ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کردہ یہ ٹرین جدید ریلوے انجینئرنگ میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کے ہائیڈروجن ٹرین میک ان انڈیا کی ایک بہت کامیاب مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 12 سالوں میں ریلوے میں ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں عالمی عدم استحکام کے دور میں بھی ریلوے کے آپریشنز متاثر نہیں ہوئے ہیں۔
1: آج جند کا ہریانہ کا نام اتہاس کے پنوں میں درج ہو گیا ہے۔ آج یہاں سے دیش کو پہلی ہائیڈروجن ٹرین ملی ہے۔ میں آپ سبھی کو

اسی غزل کے ساتھ غزلوں کی محفل کہکشاں یہیں سماپت ہوتی ہے. ہم آکاشوانی کے پریاگراج کیندر سے بول رہے ہیں.